0: Fredrik, du klar for Sigrid nå? Fredrik? Da du var... Hvilken låt var det, Clara?
1: Nei, vet du hva? Du spør jo så godt.
0: Charlie XCX.
2: Og confusing.
0: Og hvem sin stemme var det vi hørte der? Det var Sigrid! Velkommen til Absolutt Fredag.
2: Jeg burde være radio-DJ.
0: Ja, faktisk. Gøy.
1: Herregud, og du bare har det på gehør. Du hører en låt og ser det som bam, ok, jeg kan det.
2: Ja, men akkurat den var... Ja.
1: Det en favoritt?
2: Girl is so confusing, my lord. Men ja, jeg synes den veldig bra. Jeg synes den veldig bra på det.
0: De to sammen? Mm. Det jo ikke for å si dynamitt og dynamite, liksom. men de fantastiske, altså. Yeah.
2: Ja.
0: Men du, aller først må jeg bare si, eller spørre et veldig viktig spørsmål for oss her I Absolutt Fredag. Liker du fredag?
2: Om jeg liker fredag?
0: Ja.
2: Elsker fredager.
0: Elsker fredager.
2: Ja.
0: Fordi vårt program prøver jo bare å gjøre helgen best mulig for flest folk. Og derfor så vi ekstra glad for at du kommer da, for jeg tror det det veldig mange av de som går rundt her på festivalen kjenner på, at festivalhøydepunktet kanskje deg da. Så, men de som her, det jo fans, ikke sant? Mm. Og du har jo fans over hele verden. Og jeg lurer litt på, sånn, kan vi snakke litt om det? Hva det, hva det betyr for deg, hva fansen din faktisk betyr for deg? For vi veldig glad I fankultur. Her Absolutt Fredag.
2: Så koselig!
0: ja.
2: Herregud, nei, det superstas. Det ganske sprøtt å tenke på at musikken min har nådd så mange hjørne I verden. At vi har vært så heldige med å turnere, herregud, I fjor var jeg på Asiaturné. Turnert I Japan og I Korea. Vi har vært I masse land I Sør-Amerika. Jeg kom rett opp hjem fra USA-turné med Ed Sheeran.
0: Ja, wow. Herregud,
2: det, hvordan var det? Ja, det var helt rått. Det var supergøy.
0: Hva gjør dere etter konsert? Eller møter du han da?
2: Ja, vi hang litt. Det var superkoselig. Det var bare sånn jeg hørte... jeg bare gikk forbi backstageen hans dag, og så bare hørte jeg stemmen hans, så var jeg sånn, ja, hallo, hallo.
0: Wow.
2: Ja,
0: så det veldig hyggelig. Når du for eksempel I Asia da,
2: ja.
0: Det noe annerledes rundt fankulturen der?
2: Ja, jeg føler at fankulturen veldig annerledes fra land til land.
0: Mm.
2: Jeg synes Korea og Brasil ganske like.
0: Ja,
2: oi. I å være, altså bare kan alle tekster,
0: ja.
2: Vet alt, og veldig sånn organisert og synkroniserte.
0: Ja, ikke sant?
2: Det masse sånn synkronisert dansing og tegn og sånt.
0: Åh, det gøy.
2: Det veldig
1: det sånn at, har du opplevd liksom at fansen I publikum der sitter og på en måte har sånn fanprosjekt og sånn?
2: Åh ja, jeg husker ja? Vi spilte I Brasil. Herregud, det var så gøy. Vi spilte I Sao Paulo for, jeg tror det 2 år siden.
0: Mm.
2: Så har vi kommet på slutten av setet, jeg har spilt alle sangene, vi all good, og så bare begynner jeg å rope etter en sang som var på første plata med, som heter Basic, som var ikke en single engang, bare en litt random låt, og alle var sånn Basic! Og det ga seg aldri, til slutt så måtte jeg bare spille låta.
0: Ja, ja, ja.
2: For det var bare sånn, nei, vi kommer til å gå av før da jeg har fått den. Så ja.
0: Men når du også står på scenen da, og ser utover publikum, legger du det noen spesielle plakater som rører deg, hvis du leser noe spesielt?
2: Ja, det var så koselig. Herregud, bare siste, forrige helg så spilte vi en festival som heter Victorious I England, I Sør-England. Det var så gøy, masse, masse folk, og der var det mye kids med plakater. Det var veldig koselig, og på Ed Sheeran-turnéen var det barn, så sto de med liksom, det min første konsert. Sånn ting. Ja, det veldig hyggelig.
0: Men da lurer jeg på sånn, hvordan får du til å ta dette inn? Hvordan får du til at du da drar hjem etter konserten, og ikke bare glemmer det?
2: Nei, men det sitter jo I da.
0: Ja.
2: Det er veldig koselig at vi har jo med fotograf, så har jeg masse bilder jeg kan se tilbake på da. Det sånn jeg kommer til å se tilbake på mange, mange, mange år. Og...
1: Mm. Lager du sånn album fra turnéa eller fra konsertene dine, med alle bildene som blir tatt?
2: Herregud, det burde jeg sikkert.
1: Ja, fordi det kommer jeg på nå, det jo genialt.
2: Men,
1: ja.
2: Det føler jeg på en måte. Det sånn scrapbook nesten.
0: Ja, og du opplever kanskje sånn, like mye som vi kanskje opplever en gang I året da. Men du har jo kanskje 10 høydepunkter, på en måte, og vi har ett høydepunkt.
2: Hva var deres høydepunkt I år da?
0: Oi! Jeg så BTS live I Madrid, som helt sykt.
1: Ja, vet du hva, jeg kan ikke...
0: Hun rappet akkurat for Erik og Chris.
1: Oi! Jeg skal kanskje varme opp for Erik og Chris en eller annen gang.
0: Vakkert.
1: Det tror jeg blir mitt høydepunkt I livet. Altså, faktisk. Da jeg pika.
2: Så gøy.
1: Altså, det gleder meg masse.
0: Men føler du klarer liksom å ta det inn, alt som skjer I livet ditt?
2: Det så godt som. Så går jeg på fjellet, og så tenker jeg hva som skjer, og så jeg sånn, koselig.
0: Ja. Hvilke fjell liker du best I Norge?
2: Oi.
0: Oi, det følte jeg var et viktig spørsmål plutselig.
2: Ja, det var det. Men jeg tar alle sånne kvisser veldig seriøst. Det alltid I sånne radiointervjuer, så blir jeg sånn. I hvert fall I Ålesund så det kanskje Bodø, ja.
0: Oi, hva så spesielt der?
2: Jeg føler du får bare alt på en gang. Det flott fjell, men det ganske kort, så det veldig lite effort for veldig bra utsikt. Mm. Og så det veldig fint å gå rundt. Det en sånn kant du kan gå rundt, du føler det veldig som en verdensende.
0: Wow.
2: Men I Trondheim, jeg har ikke gått så mye tur I Trondheim. Jeg har gått opp en
0: Geitefjellet, kan det være det?
2: Kanskje, det et slags fjell. ja. Midt I byen.
1: Oj.
2: Och så är det en borg.
1: Det är inte fästningen eller?
2: Kanske det
1: är här
2: vi är.
1: Det är det där vi är nu på Jenny Chance.
3: Kött
1: det. Det är
2: det. Det är min favorit.
1: Det är fjälltur du har gått I Trondheim. Det är ett va.
0: Jag hyllar det. Jag hyllar det. Jag hyllar det. Och vet du vad? Jag tänkte att vi må få på. Vi ska mimre lite nå först tänkte jag. Vi ska få på låta jag hörde av dig för första gången live på Shotsfell, nämligen Don't Kill My Vibe. Vi ska köra den först. Ska vi självklart få lite ny musik senare, men efter detta ska vi få på några frågor från Erik och Chris.
2: Oj,
0: som de gärna ville ställa till dig. Men vi hoppar lite musik först.
2: Jag hoppas inte jag ber mamma rappa.
1: Help.